0: Hej, det är 44 Skofors.
1: Out that deceased person should CSU 10-8.
0: Unit William 44, County Square.